0: Kita ikuti bacaan ayat-ayat suci Al-Quran, petikan surah Yasin ayat 1 hingga 83 yang akan disampaikan oleh Allah Yarham Dahari bin Bige.
1: A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin. والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم